0: sobal wene bal ye potu go ya ganda yu reon potu go dong minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potu go dong ye ne bi hi u samaz ze pa ga jo u du go holen den da ti ti ne pe te ge sobal wene bal ye potu go yo bala ba agu ze vena ke ko ne le nu lu rungu yen zin ma su gum vena ke ko lu rungu pa ga lo hong ka ga lo la ra ga jo u ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hongu le sobole zama bo ze ko moyo role paga jelo tagay siya tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulo ne bekel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tolo dala fi do meyo yoni isuria padam no no pozu suru do
1: ai sorchela No, listen.